0: jene batenia fa de bila ne bi wele shia saba itena mina
1: eh no ko ibe wele muna re ibe wele muna so te ko ade lamine liwa eni de taten dabara eni ko ti lamine du ko ti lamine ifra.